0: Ciao, ciao, Chibi, ti amo presto. Italia, alu, gardenek, ma vahang hetia, Malinda, Taranche, okkomadre, matak karuno. Erang, heta hamemu. Mwah, bye. Mang age sudu kochchiya. Kotta kadre.
1: Avi sa velata. Anu atai dashama hatarein.
2: සුබ සන්ධ්‍යාවක්. හවස 5යි විනාඩි 1යි.